0: Cheolérinach ó ambal anig ifir dó de swell. Tá mu dúrasacha ag an topspad ag an buinte seo chóirde agus tá sé an amdom an tún is mó sa tír a roiint díir se sul ar gasú méach an túúnatá goine gibhar a hain éis na muid siúla céile lenar top 10.
1: Seo iad na dehéad is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: Miley Bass Persuade. Fontaine's DC, Marianne. Eight. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Prospa August Clooney, Free Your Mind.